0: Radio Mozambique, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.
2: Tikulandireni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wireless imeneyi Radio Mosambiki yafika nthawi yokupasilani makamaka zinthu zokoma kwambiri zomwe timakutengerani mu nthawi imeneyi pamene timakupasilani programu ya mgwirizano wapakati pa Niasa tete kumaso ngakhala nzathu ku Zambia amene amatipatsirani amatipatsira titero programu yakudi mudziwa pakali pano tiyambe nkhani komanso ndi malipoti.
3: Kani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi tete.